0: Geografski profil Delavera je izuzetno specifičan. Ovo je država sa najnižom prosečnom nadmorskom visinom u celoj Americi. Ceo reljef je zapravo jedna velika pitoma ravnica koja se lagano spušta prema okeanu. Država je podeljena na samo tri okruga, što je najmanje u celoj Americi. Dok je severni deo urbanizovan, centralni okrug Kent i južni okrug Sussex, sve kojima predstavljaju srce poljoprivrede. To je beskrajno prostranstvo plodnih polja kukuruza, soje i čuvenih plantaža breskvi, po čijem je cvetu država i prepoznatljiva. Zanimljiv je podatak da u Delaveru živi znatno više živine nego ljudi.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4. I'm from Delaware, man, I'm from Delaware. Traffic's bad out there, man, I ain't going nowhere. I like polluted air, man, I'm from Delaware.

Delaware se na istoku otvara prema moćnom Atlantskom okeanu i velikom zalivu Delaware Bay. Njegova obala je dom neverovatnih prirodnih pejzaža, od beskrajnih peščanih dina i slanih močvara do mirnih istorijskih luka poput lučkog gradića Luisa, koji su Holanđani osnovali još 1631. Ovaj zaliv je ekološki jedinstven jer predstavlja stanište najveće svetske populacije potkovičastih rakova, drevnih bića koja ovde dolaze milionima godina. Na krajnjem jugu nalaze se čuvene peščane plaže poput Rehoboth Beacha, mesta gde se spajaju divlja energija okeana i miran primorski život.

Upeklo je sunce, koje li lipote, rasule se arion, dalmatinske note. Očele su ferije za lipe fureste, tri baglanca perje za ljubavne fešte. Vrileli

0: stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 19. septembar. Na današnji dan 1356. engleska vojska pod vodstvom Crnog princa, sina kralja Edvarda III., u bici kod Poitiersa porazila je vojsku francuskog kralja Žana II., čime je okončana prva faza 100-godišnjeg rata. Istog dana, 1370. Crni princ je zauzeo i opustošio Limož. 1551. godine rođen je francuski kralj Henri III., posljednji vladar iz dinastije Valois. Tokom njegove vladavine od 1574. zemlja je bila zahvaćena sukobima rimokatolika i hugenota. 1802. godine rođen je mađarski revolucionar Lajos Kossuth, vođa mađarske revolucije 1848. i rata za nezavisnost od Austrije, guverner oslobođene Mađarske od aprila do avgusta 1849. Nakon mađarske kapitulacije 13. avgusta 1849. živeo je u izbjeglištvu, gdje kao vođa emigracije agitovao za nezavisnost Mađarske. Na današnji dan 1814. u Požeškoj Nahi u Srbiji počela je Hadži Prodanova buna. Ustanak pod vodstvom igumana Pajsije i Hadži Prodana proširila se i na Kragujevačku Jagodinsku Nahiju, ali nije dobio podršku Miloša Obrenovića, koji je smatrao da je ustanak preuranjen. I pored obećanja da će ustanicima biti oprošteno, Turci su pogubili oko 300 ustanika, među kojima igumana Pajsija, a Hadži Prodan je prebegao u Austriju. 1837. na današnji dan kod Požarevca su održani prvi vojni manevri regularne srpske vojske, koji su trajali 20 dana uz učešće 1700 vojnika. 1888. prvo svetsko takmičenje za izbor lepotice održano je u belgijskoj banji Spa, a prva zvanično najlepša žena na planeti je postala 18-godišnja kreolka iz Guadalupe Berta Sukare. 1911. godine na današnji dan rođen engleski pisac William Golding, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1983. Njegov prvi objavljeni i najpoznatiji roman Gospodar muva postao je svetski bestseller. Na današnji dan 1914. počela je bitka na Mačkovom kamenu u Prvom svjetskom ratu. Nakon četvorodnevnih borbi, nadmoćnija austro-ugarska vojska prisilila je Srbe na povlačenje. 1922. godine rođen je češki atletičar Emil Zatopek, koji je na olimpijskim igrama u Londonu 1948. osvojio zlatnu medalju u trci na 10.000 metara, a na igrama 52. u Helsinkiju na 5.000, 10.000 i u maratonu. Oborio je 18 svjetskih rekorda i pobedio zaredom u 69 trka između 1949. i 1951. 1941. Nemci su u Drugom svjetskom ratu zauzeli Kijev posle bitke koja je trajala 45 dana, britanske trupe ušle su u Teheran. 1957. Amerikanci su u Nevadi izvršili prve podzemne nuklearne probe. 1985. u glavnom gradu Meksika, Ciudad Mexico i okolini u zemljotresu je poginulo oko 12.000, a ranjeno 40.000 ljudi. 1989. u eksploziji aviona DC-10 francuske kompanije UTA na liniji Brazzaville-Paris iznad Nigera, za koje kasnije je optužena Libija, poginuli su svi putnici i članovi posade, njih 171. 2000. godine u Pragu je počelo petodnevno zasedanje Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, tokom kojeg se više hiljada demonstranata, protivnika globalizacije, sukobilo sa policijom. U sukobima su povređena 142 demonstranta i 123 policajca, a centar Praga je demoliran. 2017. godine jak zemljotres magnitude 7,1 Richterove skale, koji je pogodio centralno područje Meksika, usmrtio je preko 430 ljudi.

0: Vreme je za tržište rada. Prijave potreba za radnicima područnog ureda Vukovar. Enikom Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji putem mere osposobljavanja na radnom mestu. OM Montech d.o.o. za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Tač d.o.o. za ugostiteljstvo i druge usluge Vukovar traži 2 pomoćna kuvara. Filir, deo za trgovinu i usluge Vukovar, traži 30 pomoćnih skladištara. Dekoton, deo Vukovar, traži 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Dafra, trej deo Vukovar, traži 2 pomoćna građevinska radnika. Mistral, deo Vukovar, traži pomoćnog servizera, vatrogasni aparata, pomoćnog skladištara. Eurokontrola, deo za kontrolu kvalitete za rad u Mikluševcima, traži 1 kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije za rad u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Borovu i jednog radnika za pomoć u kući za rad u Vukovaru. Točka na kraju, deo za usluge za rad u Vukovaru traži jednu čistačicu. Walter Koni Croatia, društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru, traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača, 4 rukovatelja CNC strojem. Udruga osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata, jednog radnika za pružanje povremene usluge pomoći i podrške u kući. Queen M d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara. Gatsby, deo za ugostiteljstvo Vukovar, traži jednog radnika u fast foodu, jednog konobara. Trgovački obrt Lix u Vukovaru traži jednog prodavača. VM Cars je deo za usluge Vukovar, traži jednog pomoćnog kuvara. Mali kraj deo traži jednog automehaničara, jednog konobara, pomoćnog konobara i jednog prodavača u trgovini autodelova. Trgovački obrt Povratnik traži jednog skladištara, jednog radnika u proizvodnji stropnih gredica, jednog radnika u proizvodnji ogrebnog drveta. Autogasarius, deo za ugradnju plina Vukovar, traži 2 automehaničara. Aqua Uno, deo za proizvodnju Vukovar, traži jednog dostavljača. Medical One, deo za rad na području Vukovarsko-sremske županije, traži 2 prodajna predstavnika. Dora, pekarsko-trgovački obrt Vukovar, traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Voucher iz obrazovanja, nova mogućnost sticanja opštih zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delimičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem maila cisog@hzz.hr ili na telefone 032 pozivni 637441 i 599455.
1: Vreme je za tržište rada.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 19. septembar. Na današnji dan 1356. engleska vojska pod vodstvom Crnog princa, sina kralja Edvarda III., u bici kod Poitiersa porazila je vojsku francuskog kralja Žana II., čime je okončana prva faza 100-godišnjeg rata. Istog dana, 1370. Crni princ je zauzeo i opustošio Limož. 1551. godine rođen je francuski kralj Henri III., posljednji vladar iz dinastije Valois. Tokom njegove vladavine od 1574. zemlja je bila zahvaćena sukobima rimokatolika i hugenota. 1802. godine rođen je mađarski revolucionar Lajos Kossuth, vođa mađarske revolucije 1848. i rata za nezavisnost od Austrije, guverner oslobođene Mađarske od aprila do avgusta 1849. Nakon mađarske kapitulacije 13. avgusta 1849. živeo je u izbjeglištvu, gdje kao vođa emigracije agitovao za nezavisnost Mađarske. Na današnji dan 1814. u Požeškoj Nahi u Srbiji počela je Hadži Prodanova buna. Ustanak pod vodstvom igumana Pajsije i Hadži Prodana proširila se i na Kragujevačku Jagodinsku Nahiju, ali nije dobio podršku Miloša Obrenovića, koji je smatrao da je ustanak preuranjen. I pored obećanja da će ustanicima biti oprošteno, Turci su pogubili oko 300 ustanika, među kojima igumana Pajsija, a Hadži Prodan je prebegao u Austriju. 1837. na današnji dan kod Požarevca su održani prvi vojni manevri regularne srpske vojske, koji su trajali 20 dana uz učešće 1700 vojnika. 1888. prvo svetsko takmičenje za izbor lepotice održano je u belgijskoj banji Spa, a prva zvanično najlepša žena na planeti je postala 18-godišnja kreolka iz Guadalupe Berta Sukare. 1911. godine na današnji dan rođen engleski pisac William Golding, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1983. Njegov prvi objavljeni i najpoznatiji roman Gospodar muva postao je svetski bestseller. Na današnji dan 1914. počela je bitka na Mačkovom kamenu u Prvom svetskom ratu. Nakon četvorodnevnih borbi, nadmoćnija Austro-Ugarska vojska prisilila je Srbe na povlačenje. 1922. godine rođen je češki atletičar Emil Zatopek, koji je na olimpijskim igrama u Londonu 1948. osvojio zlatnu medalju u trci na 10.000 metara, a na igrama 52. u Helsinkiju na 5.000, 10.000 i u maratonu. Oborio je 18 svetskih rekorda i pobedio zaredom u 69 trka između 1949. i 1951. 1941. Nemci su u Drugom svjetskom ratu zauzeli Kijev posle bitke koja je trajala 45 dana, britanske trupe ušle su u Teheran. 1957. Amerikanci su u Nevadi izvršili prve podzemne nuklearne probe. 1985. u glavnom gradu Meksika, Ciudad Mexico i okolini u zemljotresu je poginulo oko 12.000, a ranjeno 40.000 ljudi. 1989. u eksploziji aviona DC-10 francuske kompanije UTA na liniji Brazzaville-Paris iznad Nigera za koje je kasnije optužena Libija, poginuli su svi putnici i članovi posade, njih 171. 2000. godine u Pragu je počelo petodnevno zasedanje Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, tokom kojeg se više hiljada demonstranata, protivnika globalizacije, sukobilo sa policijom. U sukobima su povređena 142 demonstranta i 123 policajca, a centar Praga je demoliran. 2017. godine jak zemljotres magnitude 7,1 Richterove skale, koji je pogodio centralno područje Meksika, usmrtio je preko 430 ljudi.
9: sata dnevno, Radio Borovo.
10: 24 sata na dan.
9: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: reklame. Gde kupiti topere, balone, sveće za rođendan i ostale proslave?
1: Pa u Papirusu.
2: U Papirusu.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: U Bosa trgovinama potražite kobasica Rosetto čajna srijemska 80 grama, euro 65. Piće to jabuka 2 litre, 2 euro 10.
3: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.
5: Svemir je sazdan od tajni, a istorija od imena koja su te tajne otključavala. Ali šta biva kada ruka koja ispisuje najvažnije značine sveta ostane nevidljiva? Šta biva kada se jedna blistava sudbina, utkana u same temelje moderne nauke, tiho povuče u senku tuđe slave? Dobrodošli u novo izdanje emisije Priče utkane u pesmu. Danas otvaramo beležnicu jedne tihe vojvođanske devojčice koja je brojevima i formulama krotila beskraj. Naša današnja zvezda u sazvežđu znameniti Srpkinja je Mileva Marić-Einstein, žena koja je volela čovjeka koji je promenio svet i koja je tom svetu dala mnogo više nego što je istorija ikada priznavala. Mileva Marić je rođena u bogatoj i uglednoj porodici u burno zimsko predvečerje 19. decembra 1875. godine u Titelu. Njen otac Miloš Marić bio je čovjek čvrstokova, bivši narednik u vojnoj krajini i visoki sudski činovnik. Majka Marija Ružić poticala iz imućne porodice, pa je Mileva odgajana u izobilju, ali i u atmosferi stroge discipline, poštenja i duboke porodične ljubavi. Ubrzo nakon Mileve porodica je dobila još dvoje dece, sestru Zorku i brata Miloša Mlađeg. Pre nego što se Miloš rodio, roditeljima su umrla dva muška deteta, pa i on po starom srpskom običaju da se zaustavi umiranje dece u kući dobio očevo ime. Bilo je to neobično gnezdo nadprosečnih umova. Svo troje dece imalo je blistavu inteligenciju, ali i teške sudbine. Sestra Zorke kasnije studirala biologiju u Cirihu, ali je njen život prekinula i pomračila teška psihička bolest. Brat Miloš mlađi izrastao u svetski priznatog naučnika, profesora histologije u Rusiji, koji je svojim radovima o podeli ćelija postavio same temelje za ono što danas medicina naziva kloniranjem. Mileva je kao najstarija od samog početka nosila poseban krst. Rođena je sa iščašenim kukom, fizičkim nedostatkom, koji je u to vreme bio velika društvena stigma za devojčicu. Zbog toga je rano naučila šta znače pogledi okoline i samoća. Međutim, ta povučenost joj je otvorila vrata unutrašnjeg sveta. Dok su se druga deca igrala u ravnici, Mileva je sedela u očevoj biblioteci tražeći odgovore među knjigama.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u informatoru Radio Borova. Iz Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru obaveštavaju državljane Srbije s boravištem u Republici Hrvatskoj da svoje glasačko pravo na predstojećim parlamentarnim izborima 25. oktobra mogu da ostvare u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u Republici Hrvatskoj, odnosno u Generalnom konzulatu u Vukovaru. Državljane Srbije sa boravkom će glasati u ovom predstavništvu. Građani koji su na prethodnim izborima glasali na ovom biračkom mjestu dužni su da podnesu novi zahtjev za predstojeće izbore. Radi dodatnih informacija građani se mogu obratiti Generalnom konzulatu Republike Srbije u Vukovaru na telefone 032 441 016 i 032 441 183. Ovogodišnji 19. Vukovarski etno sajam bit će održan od 25. do 27. septembra na Trgu Republike Hrvatske u Vukovaru. Vukovarski etno sajam i ove godine donosi spoj tradicije, kulturne baštine, zabave i muzičkog programa, a tokom 3 dana posjetioci očekuju brojni sadržaj namijenjeni svim generacijama. Muzički program počinje 25. septembra kada će s početkom u 20 časova nastupiti Ivan Štivić i Big Brothers, dok će drugog dana 26. septembra s početkom u 21 čas posjetioci zabavljati Marija Pavković Snaša i Big Brothers. Uoči održavanja sajma iz grada Vukovara podsjećaju da je još uvijek otvoren javni poziv za dodjelu na korištenje štandova, zakup javne površine i korištenje ugostiteljske kuđice za učešće na 19. Vukovarskom etno sajmu. Javni poziv otvoren je do 21. septembra, a zainteresovani izlagači i ugostitelji mogu se prijaviti prema uslovima i putem prijavnice koji su objavljeni na mrežnim stranicama Turističke zajednice grada Vukovara. U organizaciji Srpskog kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja opštine Erdut i Turističke zajednice opštine Erdut u Dalju će u subotu 3. oktobra biti održan sajam starih zanata, običaja i gužvarijada. Organizatori pozivaju zainteresovane koji žele da učestvuju u takmičenju i pravljenju najbolje gužvare da se prijave najkasnije do 1. oktobra. Gužvare je potrebno napraviti kod kuće i doneti na takmičenje na sam dan gužvarijade 3. oktobra u vremenu od 10 do 12 časova u Dom kulture u Dalju. Sve takmičare očekuju prigodne nagrade i zahvalnice, a pobednika vredna nagrada. Prijave je potrebno izvršiti na

0: kaže, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higl osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
0: Djeko! Djeko! Dijamantu!
4: Sportissimo. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Sportissimo govorimo o fudbaleru koji je dokaz da talenat nije dovoljan bez karaktera i da veličina ne dolazi preko noći, već kroz godine rada, odricanja i vere u sebe. Već danas pričamo o Luki Modriću, čovjeku koji je iz malog mesta stigao do samog vrha svjetskog fudbala.

0: Luka Modrić je danas jedan od najtrofejnijih veznih igrača u istoriji fudbala. Tokom karijere osvojio je 5 Liga šampiona, Zlatnu loptu 2018. i više od 25 trofeja sa Real Madridom. Ali ono što ga čini posebnim jeste dugovečnost. I danas, iako je u poznim 30. i dalje igra na vrhunskom nivou, u Italiji u ekipi Milana, ulazi sa klupe ili startuje i donosi razliku. Njegova igra nije zasnovana na brzini, već na inteligenciji i zato traje. Od dečka iz ratnog Zadra do najboljeg igrača sveta, to je put Luke Modrića. On nije samo fudbaler, on je dokaz da vera, rad i strpljenje mogu da pobede sve prepreke. Ovime završavamo današnji Sportissimo. Nadam se da ste uživali u priči čovjeka koji je tiho osvojio svet fudbala. Hvala što ste bili uz nas i slušamo se uskoro uz novu sportsku priču.
1: Bože, da li je moguće? Sad za broj 2, Dađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo! Prijatelji!

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u informatoru Radio Borova. Iz Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru obaveštavaju državljane Srbije s boravištem u Republici Hrvatskoj da svoje glasačko pravo na predstojećim parlamentarnim izborima 25. oktobra mogu da ostvare u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u Republici Hrvatskoj, odnosno u Generalnom konzulatu u Vukovaru. Državljane Srbije sa boravkom na jurisdikcionom području Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru pozivaju da najkasnije do 3. oktobra Generalnom konzulatu u Vukovaru podnesu zahtev za upis u birački spisak podataka da će glasati u ovom predstavništvu. Građani koji su na prethodnim izborima glasali na ovom biračkom mjestu dužni su da podnesu novi zahtev za predstojeće izbore. Radi dodatnih informacija građani se mogu obratiti Generalnom konzulatu Republike Srbije u Vukovaru na telefone 032 441 016 i 032 441 183. Ovogodišnji 19. Vukovarski etno sajam bit će održan od 25. do 27. septembra na Trgu Republike Hrvatske u Vukovaru. Vukovarski etno sajam i ove godine donosi spoj tradicije, kulturne baštine, zabave i muzičkog programa, a tokom tri dana posjetioci očekuju brojni sadržaj namijenjeni svim generacijama. Muzički program počinje 25. septembra kada će s početkom u 20 časova nastupiti Ivan Štivić i Big Brothers, dok će drugog dana 26. septembra s početkom u 21 čas posjetioci zabavljati Marija Pavković Snaša i Big Brothers. Uoči održavanja sajma iz grada Vukovara podsjećaju da je još uvijek otvoren javni poziv za dodjelu na korištenje štandova, zakup javne površine i korištenje ugostiteljske kuđice za učešće na 19. Vukovarskom etno sajmu. Javni poziv otvoren je do 21. septembra, a zainteresovani izlagači i ugostitelji mogu se prijaviti prema uslovima i putem prijavnice koji su objavljeni na mrežnim stranicama Turističke zajednice grada Vukovara. U organizaciji Srpskog kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja opštine Erdut i Turističke zajednice opštine Erdut u Dalju će u subotu 3. oktobra biti održan sajam starih zanata, običaja i gužvarijada. Organizatori pozivaju zainteresovane koji žele da učestvuju u takmičenju i pravljenju najbolje gužvare da se prijave najkasnije do 1. oktobra. Gužvare je potrebno napraviti kod kuće i doneti na takmičenje na sam dan gužvarijade 3. oktobra u vremenu od 10 do 12 časova u Dom kulture u Dalju. Sve takmičare očekuju prigodne nagrade i zahvalnice, a pobednika vredna nagrada. Prijave je potrebno izvršiti najkasnije do 1. oktobra na telefonu 098-900-9917 kod Bogdanke Ćurčić ili na e-mail skud-dalj@net.hr. Iz tamburaške sekcije kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić Borovo pozivaju decu da se upišu u tamburašku sekciju i postanu deo muzičke priče koja neguje tradiciju, muziku i zajedništvo. Članovi sekcije imaju priliku da nauče da sviraju tamburu, nastupaju na priredbama i manifestacijama, putuju i druže se sa vršnjacima, kao i da razvijaju svoje talente i osjećaj za kulturno nasljeđe. Tamburaška sekcija otvorena je za sve bez obzira na prethodno muzičko iskustvo. Pridružite nam se i postanite deo zvuka koji spaja generacije, poručuju iz tamburaške sekcije Borovskog KUD-a. Za više informacija i upise zainteresovani se mogu obratiti voditelju sekcije Dušanu Latasu na broj telefona 099-812-9999. iz Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor pozivaju zainteresovane ljubitelje muzike i pevanja uzrasta od 5 do 75 godina da im se pridruže i postanu deo društva. Nije važno da li imate prethodno iskustvo u pevanju, važne su dobra volja, ljubav prema muzici i želja za druženjem i zajedničkim stvaranjem. Pridružite nam se i zapevajmo zajedno, poručuju iz Javora. Za više informacije o upisu i terminima proba obratite im se pozivom na broj 098 901 7313 putem e-maila vspd.javor@gmail.com te Facebook i Instagram profila. Bio je još jedan informator Radio Borova, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator. Informator. Informator.
3: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
4: Poštovani slušaoci, srdačno vas pozdravljamo u još jednom muzičkom posteru Radio Borova. Danas slušate Bobana Zdravkovića. Uvek nasmejan i nišlija Boban Zdravković poznat je kao neko ko izbegava konflikte, svađe, prepucavanje, frke, ujdurme, što je neverovatno retka osobina na estradi. Karijeru je započeo davne 82. godine sa albumom Volite se i pevajte Buzuki, koji prolazi prilično nezapaženo. Nakon toga izdaje još dva albuma i odlazi na odsluženje vojnog roka. 86. godine snimio LP ploču i kasetu Klinka, sa koje se izdvojila pesma Ne dolazi, koja postaje i ostaje mega hit i do danas njegova lična karta. Ovaj album prodao se u 160.000 nosača zvuka i tim rezultatom Boban ulazi u red hit pevača tadašnje folk scene. Najpoznatije pesme su mu Sve ljubavi moje, Pogledaj u nebo, Ciganima srce daću, Srećan put, Ptico bela, Praštam ti dušo, Ima, ima, Još me ima, Danju spavam, Devojčica. Pored muzike kojom se bavi Boban je sasvim slučajno privukao ogromnu pažnju publike i medija pre nekoliko godina, kada ga je u svoje filmu uvrstio mladi Nenad Mitić. U pitanju je animirani film Jet Set u kojem Marsovci ubijaju stotine folklera, a potom Boban spasava svet.

0: Vreme je za tržište rada. Prijave potreba za radnicima područnog ureda Vukovar. Enikom Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji putem mere osposobljavanja na radnom mestu. OM Montech je d.o.o. za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Tač d.o.o. za ugostiteljstvo i druge usluge Vukovar traži 2 pomoćna kuvara. Filir, deo za trgovinu i usluge Vukovar, traži 30 pomoćnih skladištara. Dekoton, deo Vukovar, traži 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Dafra, trade deo Vukovar, traži 2 pomoćna građevinska radnika. Mistral, deo Vukovar, traži pomoćnog servizera, vatrogasni aparata, pomoćnog skladištara. Eurokontrola, deo za kontrolu kvalitete za rad u Mikluševcima, traži 1 kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije za rad u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Borovu i jednog radnika za pomoć u kući za rad u Vukovaru. Točka na kraju, deo za usluge za rad u Vukovaru traži jednu čistačicu. Walter Koni Croatia, društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru, traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača, 4 rukovatelja CNC strojem. Udruga osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata, jednog radnika za pružanje povremene usluge pomoći i podrške u kući. Queen M d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara. Gatsby, deo za ugostiteljstvo Vukovar, traži jednog radnika u fast foodu, jednog konobara. Trgovački obrt Lix u Vukovaru traži jednog prodavača. VM Cars je deo za usluge Vukovar, traži jednog pomoćnog kuvara. Mali kraj deo traži jednog automehaničara, jednog konobara, pomoćnog konobara i jednog prodavača u trgovini autodelova. Trgovački obrt Povratnik traži jednog skladištara, jednog radnika u proizvodnji stropnih gredica, jednog radnika u proizvodnji ogrebnog drveta. Autogasarius, deo za ugradnju plina Vukovar, traži 2 automehaničara. Aqua Uno, deo za proizvodnju Vukovar, traži jednog dostavljača. Medical One, deo za rad na području Vukovarsko-sremske županije, traži 2 prodajna predstavnika. Dora, pekarsko-trgovački obrt Vukovar, traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Voucher iz obrazovanja, nova mogućnost sticanja opštih zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delimičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem maila cisog@hzz.hr ili na telefone 032 pozivni 637441 i 599455.
1: Vreme je za tržište rada.

Florida je geografski izuzetno ravna država, a njena prava iskonska priroda krije se u unutrašnjosti. Severni i centralni deo države presecaju brojne reke, među kojima je najpoznatija Mitska Suvani. Nešto južnije, unutrašnjo se pretvara u fascinantni divlji svet rečnih rukavaca, kretnjački izvora i čuvene močvare Everglades. To je jedno od ekološki najvažnijih područja na svetu, carstvo aligatora, tropskih ptica i nepreglednih polja divlje šaši.

Pored glamuroznih plaža i tropskih ostrva, postoji ona tiha, ruralna Florida, zemlja starih plantaža naranđi, uzgajivača stoke i tihih gradića u centralnom delu gde vreme teče sporije. Ti predeli podsjećaju na istorijski duh američkog juga, gde se mir pronalazi u jednostavnim stvarima, toplim večerima i dugim šetnjama pored rečnih obala. I hvala što ste s nama istraživali geografske i prirodne pejzaže planete u emisiji Gaia Terra Telus. Do slušanja.

Pesma je objavljena 18. juna 2026. godine, na YouTube-u broji skoro 15 miliona pregleda. Muzika Filip Živojinović i Bojan Vasić, tekst napisao Filip Živojinović, aranžman uradio Bojan Vasić.

Pesma je objavljena 11. septembra 2026. godine na YouTube-u, broji 49.000 pregleda. Muzika i tekst Petar Stokanović, aranžman u radio Mladen Todorović.

Pesma je objavljena 7. septembra 2026. godine na YouTube broj 785.000 pregleda, muzika i tekst Albino, aranžman uradili Nije Teo i Albino.

otvaramo pop listu da čujemo kojih pet predloga je bilo. Dino Merlin, pesma zbog tebe, Sergej Ćetković, Dobro ti stoje godine, Jasno Zlokić i Jako Vezinović, Ljudi poput nas, Mirza Selimović, Pjevam ne plačem i Ana Nikolić sa pesmom Lavice. Sa liste nam ispada Dino Merlin i pesma zbog tebe i također ispada Mirza Selimović, Pjevam ne plačem. Treće mjesto na pop listi, Jasno Zlokić i Jako Vezinović, pesma Ljudi poput nas. Drugo mjesto, Ana Nikolić, pesma Lavice, a prvo mjesto, Sergej Ćetković i pesma Dobro ti stoje godine.

Pesma je objavljena 31. jula 2026. godine, na YouTube-u broji 453.000 pregleda. Muzika i tekst Sergej Ćetković, aranžman uradili Vladan Popović Pop i Marko Milatović.

Pesma je objavljena 10. septembra 2026. godine na YouTube-u, broji 537.000 pregleda. Muzika Hajrudin Varešanović i Aman Omanović, tekst napisali Željko Hrkalović i Daniel Mandrapa, aranžman uradili Bojan Milenković i Stefan Vuksanović.

Pesma je objavljena 9. septembra 2026. godine na YouTube-u broj 300.000 pregleda. Muzika i tekst Vuk Matić, aranžman u radio Željko Vasić.

dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih da se učer nismo.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.

Vi dalje slušate Filmoskop na talasu Radio Borova, a mi govorimo o filmu Gladiator. Russell Crowe je majstralno izneo ulogu generala Maximusa, nenametljivo, a opet kompleksno i efikasno. I potpuno zasluženo dobio Oscara za najbolju mušku ulogu te godine. Sjajnu podršku je imao u Joaquinu Phoenixu, koji je svojim izvođenjem uvređenog neurotičnog komoda zaslužio nominaciju za najbolju sporednu mušku ulogu. Connie Nielsen se nije preterano isticala ulozi Lucile, dok je glumac Oliver Reed preminuo tokom snimanja filma i deo njegove uloge je izneo dubler.

0: Filmoscop.
1: Filmoscop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.